زیارت قلش، پسخیکلیق یتکلش، قانونچلیق تشویقاتی برلشتریلگن پتن زنجرلیق ملازمت میخانزمینی ایجادی اورنتوب قایت زیارت قلش بلن باهالش برلشتریلگن تزمنی قطیق امیلشتروب تلفن ارقلیق قایت زیارت قلش قطارلیق شکللر ارقلیق مجرادیکی پتمنی ادا قلش احوالنی تکشوریب یوشورون خاوب خطرنی دل جایدا برمبر تکشوریب قیب قالغان مسللرنی ایز قوغلاب بر طرف قلیب زیدیتنی حل قلش نتیجلرنی سجل مستحکملاب اینچکیلشگن دائیملاشقان اساسی قاتلامنی اداره قلش ملازمتی ارقلیق تابعلیقدیکی آممینینگ ایریشیش تویغوسی بخت تویغوسی بیخطرلیق تویغوسینی کوچیتتی.

0: عنده في شربير الله حب بلع. آه
1: ما جيبنز ما حب بلع جماعة أبدان كأقلنز.
0: آه شنو ويو قام نورلق يولنا في شركة كتبار ما آه شنو نورلق يولنا مروان كما كتبار ما مش يولد ده ده بابتا سنجان يخشي
1: قول جنكين بيرن لا ورم جنو ما نورلق يولر با بيرن لا
0: بادا قشقا نام باينا بيولن بادا قول جنو عايدن كوچسي وبر كوچا او لكن قو يخش قليتب تو عزر
1: وای دیگه آن گوچمز بونچو سازشویل که چولی دیگه یک کرپ آشنون بیستن یا سازگاه بر شپینچ کدو یا کومس کورسیز یا آشنون دو چولی قلد خم بر تیشلی چکدو شو بچی لام بر طرف قسمت بودو چمون نل نمر نل یون آگاهان دروش کن نسگی سپت آگاهان دروش بیارم تو
0: خنگو تالو ویتور
1: زورانشین
0: بو بالا پیاده اخشمم دا با
1: نوگانیم شوند اوسن یار یار زن بچر کردو
0: اچولی چولی دادگان برای روشن بیسپ
1: تقریبا
0: اینکه برتر را کلا سانس بالی کرد جمع
1: چون تیان سیزمو یختر ب انگلوات قلعان زنی کرد و من کل درگی چول پالر امز بز ریو آسیتیل بز
0: میجت ریشت انگلوات قلعان زنی بل دا قرق نسیز گه
1: یوسف جامیلا.
2: بری گستری پتون دانلو پیاده
0: کردی. های های های.
2: از نه خانم یاسمان ما و شیم خواهد جانو گلیش کنم سرخان نما اخترفله داش مترفله یلار
1: بنکه.
0: بودا. احمد جان مکزیک لان جانو با فرق کمانت خنگو بلن چه؟ ما نمود چه کردن جانو با فرق کمانت نم فتیپ شخش غسلشین جنب باش کی دبرو قلامی کی بله؟ خنگو بلن ما و چه نینکه مسابقه سده برده برو قلاد بله. تانش بقالد جمع احمد جان.
1: ایلان لازم. بیگنگی تحلیل. اند اختیارن لازم.
0: اند بیگنگی تحلیل‌لریم که قرار وقت داد.
1: پرز. کوزالدنس که گنسان سیفر.